0: ai go le tswa tse di bo di di no tsawa ra ba go no ai go mo go tsa papa.
1: Now, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atlanta, Atl